0: ay, ay cholito, ay cholito, ay cholito,
1: घूम मचा के छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, वो मेरी लॉटरी।